dan mutanen tsanyawa kuma angon mace daya fatan alkhairi gare ka da dukkanin daukacin masu sauraro da suke kasancewa da rahmar radio a kowane lokaci fatan alkhairi gare ku da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu a wannan zango